0: Vakku og velta, skókla og bræbla rokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.